Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta. Classic Hits.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet viisi poimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit sama.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesältä 86 soi myös tämä seuraava, vaikka Mr. Mysteryn Kiri veti listan piikkisijoituksensa jo maaliskuussa tuona vuonna. Luoja, ole armollinen. Sitä laulussa laulettava Kiri Eleison tarkoittaa kreikaksi. Laulu on siis rukous. Kertsissä vedetään niin korkealta ja kovaa, että joskus ihmiset ovat kuulleet sen kohdan joko Carry a Laser tai Carry a Raisin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12 tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikko.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.
0: Classic

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Heippa.
5: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko.

Tässä on jopa lähes liikaa pureksittavaa, mutta kappale lyö niin lujaa tajuntaan, että estot kaikkoavat ja jokainen löytää itsestään Jorgen tahi Juanitan. Miami Sound Machinein ja Gloria Estefanin Konga oli kesän 85 hittejä ja nousi top 10 Jenkeissä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.

0: sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Elokuvateattereissa.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vaiana!
2: Disney Vaiana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 12. heinäkuuta vuonna 1954 Elvis allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa 19-vuotiaana. Vuonna 1962 Lontoon Marquee Yachts Clubilla raikaa rockia. Rolling Stones tekee tuolloin ensi esiintymisensä. Vuonna 1980 Olivia Newton-John jyrää elokuvamusiikilla. Xanadu-kappale menestyi paremmin kuin samanniminen elokuva, joka floppasi lähes täysin. Vuonna 1986 Simply Red valtaa listat. Laulaja Mick Hucknallin 17-vuotiaana kirjoittama Holding Back the Years-kappale nousi Jenkkien listakärkeen. Briteissä kappale ylsi sijalle 2. 12. heinäkuuta syntyneissä on Fleetwood Mac-solisti Christine McVie, joka syntyi vuonna 1943. Bonnie M-solisti Liz Mitchell syntyi taas vuonna 1952.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95, never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Elokuvateattereissa.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma. Älä Vajana!
3: Disneyn Vajana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvännäköisenä maku.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija

0: rakensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Koti.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kesäiset klassikkobiisit soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Katu kuuma kaupungin, mä vaikka kärsinkin, miksi sen silti hylkäisin? Näin tapaili Danny kesäkatuhitissään, jonka alkuperäinen versio on tietysti Lovin Spoonfulin yhtä kuuman hehkuva Summer in the City. Kappaleessa kuultavia liikenteen ääniä etsittiin tuntien ajan erään ääniefektejä pitkään työstäneen herran arkistoista. Biisissä käytetty äänitorvi on peräisin kuplavolkkarista. Vaikka efektejä etsittiin pitkään, niin itse biisin äänityksessä meni 2 vuorokautta.

Kuulet kaikki tämän viikon kesähitit sunnuntaina 12. For inspiration.

0: Kesän biisit soitossa tänään 12. Tunti kovimpia kesäklassikoita. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.

0: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Oi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa. Sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Koti.

isoimmat kesäbiisit esittelyssä. Classic Hitsillä läpi kesän. Kuulet biisipoimintoja läpi viikon ja sunnuntaisin tunti yhtä soittoa 12.

have we got

0: Tänään 12. Kesän biisit. Tunti biisejä putkeen. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
19: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
19: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
19: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
19: 299, tuukko hakee?
10: En.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin kuolemasta kerrotaan hänen sosiaalisen median tilillään. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Graham oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham oli tasavallan presidentti Alexander Stubbin tuttuja ja oli mukana, kun Stubb tapasi Trumpin epävirallisessa tapaamisessa golfkentällä viime vuoden maaliskuussa. Graham tunnettiin myös Ukrainan tukijana. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Maan sotatoimista Lähi-idässä vastaavan komentokeskuksen mukaan syynä on Iranin isku Kyproksen lipun alla Hormuzin salmella seilanneeseen rahtialukseen. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat osui yön iskuissaan yli 100 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Iranin vallankumouskaarti sanoi vastanneensa iskemällä muun muassa Al-Udeidin lentotukikohtaan Katarissa. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC tiedottaa. ECDC:n mukaan epidemia johtui iduista. Salmonella levisi 10 maassa tammikuun ja maaliskuun välillä ja tapauksia vahvistettiin yli 100. Tutkimusten perusteella viranomaiset epäilevät, että saastuneet itujen siemenet ovat tulleet yhdestä lähteestä Intiasta ja niitä on käytetty eri puolilla Eurooppaa.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä, ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kesäiset klassikkobiisit soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mut eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei, ketään.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan
9: Tartu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Heippa!
3: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kesän biisit soitossa tänään 12. Tunti kovimpia kesäklassikoita. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset

0: hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Classic Hitsin kesä on täynnä kesäklassikoita. Isoimmat kesäklassikot menneiltä vuosilta soitossa läpi viikon. Ja sunnuntaisin 12. tunti kesäbiisejä putkeen. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit

0: Tänään 12. Kesän biisit. Tunti biisejä putkeen. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
13: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai alkosta tärpättiä.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ja presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham tunsi myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Stubb kuvasi Grahamia tämän kuoleman jälkeen henkilökohtaiseksi ystäväkseen, Ukrainan tukijaksi ja Suomen ystäväksi. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien komentokeskuksen mukaan syynä on Iranin isku Kyproksen lipun alla Hormutsin salmella seilanneeseen rahtialukseen. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat osui yön iskuissaan yli 100 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Iranin vallankumouskaarti sanoi vastanneensa iskemällä muun muassa Al-Udeidin lentotukikohtaan Katarissa. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC tiedottaa. ECDC:n mukaan epidemia johtui iduista. Salmonella levisi 10 maassa tammikuun ja maaliskuun välillä ja tapauksia vahvistettiin yli 100. Tutkimusten perusteella viranomaiset epäilevät, että saastuneet itujen siemenet ovat tulleet yhdestä lähteestä Intiasta ja niitä on käytetty eri puolilla Eurooppaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Classic Hits. Kesän biisit.
21: Jos kesältä 94 pitäisi löytää yksi biisi ylitse muiden, niin jenkkilistolla tämä kunnia kuuluisi ehdottomasti I Swear-kappaleelle. Hunaja-ääninen nelikko All for One piti jenkkilistojen kärkitilaa läpi kesän 11 viikkoa putkeen. Biisi on muuten alun perin country-kappale, jonka esitti vuotta aiemmin John Michael Montgomery. I swear.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Jos kesän 94 ykköshitin paikkaa Jenkeissä piti hallussaan All for One, I Swear kappaleillaan 11 viikkoa, niin samaan aikaan Briteissä läpi kesän huimat 15 viikkoa kärjessä oli Wet Wet Wetin Love Is All Around. Kesän 94 voi siis julistaa rakkauden kesäksi helposti tältä pohjalta. Kyseessä on The Troxien vuoden 1967 hitti, joka versioitiin nyt uusiksi Hugh Grantin ja Andy McDowellin tähdittämään leffaan Neljät häät ja yhdet haltajaiset.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesällä 81 jenkkilistoja hallitsi Kim Carnesin Betty Davis Eyes. Kipale piti piikkipaikkaa 9 viikon ajan, eli pitkälti läpi kesän. Tosin yhden viikon katkoksella, milloin biisi tipahti kakkostilalle. Menestyksen myötä napsahti 2 Grammy-pystyjäkin tuolta vuodelta. Biisi ei ole alkuperäisversio, sillä se on levytetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1975 vanhan ajan jazz-tyylisenä toteutuksena. Niin ja se Betty Davis itse. Hän oli oman aikansa näyttelijä, joka tunnettiin erityisesti vahvojen naishahmojen esittäjänä.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Keinuvia reggae-rytmejä ja pop-rockia sekoittelevan Blondin The Tide Is High oli yksi vuoden 80 hiteistä. Sinänsä tämä ei osunut kesälle, sillä julkaisu tapahtui vasta lokakuussa, mutta biisinä tässä on ilmeiset kesävibat. Kappaleen levytti alun perin jamaikalainen The Paragons vuonna 1967. Itse biisissä laulaja hamuaa rakkautta henkilöltä, josta joutuu kilvoittelemaan. Vaikka vuorovesi on korkealla, niin aion roikkua mukana ja olla sinun numero ykkönen vielä.

0: Kesäklassikot soitossa. Jatkamme pian. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Julkaisuajan kohdaltaan ei osunut kesään tämä seuraavakaan, mutta kesäisempää biisiä saa kyllä hakea. Tähän voi todeta, kuten Bryan Adamsin Summer of 69, tämä on joka kesäinen välttämättömyys. Don Henleyn Boys of Summer julkaistiin lokakuussa 84 ja se nousi jenkkilistalla sijalle 5, Briteissä taas sen sijalle 12. Henleyn lisäksi kappaletta työsti hänen kanssaan vahvasti Tom Pettin Heartbreakers-yhtyeen kitaristi Mike Campbell, joka alun perin tarjosi biisiä Pettille. Tämä ei täkyyn tarttunut ja joutui myöhemmin katumaan päin.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesä 86 toi levylautasille Peter Gabrielin Lekan kirjaimellisesti. Sledgehammer ei ehkä ollut tuon vuoden se isoin hitti, mutta lista ykköseksi se Jenkeissä kohosi heinäkuussa joka tapauksessa. Grammy-pysteitä jäätiin, mutta näyttävillä efekteillä kuorotetusta videostaan se sai tunnustusta. MTV Video Music Awardsissa biisille myönnettiin 9 palkintoa ja Brit Awardsissakin video huomioitiin palkintoa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Peter Gabrielin Sledgehammer jäi Grammy-pysteittä ja yksi syy tälle on tämä seuraava kappale. Robert Palmerin Addicted to Love pokkasi vuoden 87 Grammyn parhaasta miespuolisen artistin rock-esityksestä. Toukokuussa 86 kappale pyörähti sinkkulistan kärjessä Jenkeissä jääden soimaan siksi kesäksi ihmisten mieliin. Tässäkin kappaleessa video on jäänyt monille mieleen, sillä Robert Palmerin bändinä nähdään näyttäviä mustiin pukeutuneita naismalleja.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesältä 86 soi myös tämä seuraava, vaikka Mr. Mysteryn Kiri veti listan piikkisijoituksensa jo maaliskuussa tuona vuonna. Luoja, ole armollinen. Sitä laulussa laulettava Kiri Eleison tarkoittaa kreikaksi. Laulu on siis rukous. Kertsissä vedetään niin korkealta ja kovaa, että joskus ihmiset ovat kuulleet sen kohdan joko Carry a Laser tai Carry a Raisin.

0: Classic Hitsillä soitossa nyt. Kesän klassikkohitit. Lisää luvassa. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Seuraava kesäbiisi on täynnä rytmiä ja iloa. Meille synkissä vesissä uiville suomalaisille tässä on jopa lähes liikaa pureksittavaa. Mutta kappale lyö niin lujaa tajuntaan, että estot kaikkoavat ja jokainen löytää itsestään Jorgen tahi Juanitan. Miami Sound Machinein ja Gloria Estefanin Konga oli kesän 85 hittejä ja nousi top 10 Jenkeissä.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Katu kuuma kaupungin, mä vaikka kärsinkin, miksi sen silti hylkäisin? Näin tapaili Danny kesäkatuhitissään, jonka alkuperäinen versio on tietysti Lovin Spoonfulin yhtä kuuman hehkuva Summer in the City. Kappaleessa kuultavia liikenteen ääniä etsittiin tuntien ajan erään ääniefektejä pitkään työstäneen herran arkistoista. Biisissä käytetty äänitorvi on peräisin kuplavolkkarista. Vaikka efektejä etsittiin pitkään, niin itse biisin äänityksessä meni 2 vuorokautta.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham tunsi myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Stubb kuvasi Grahamia tämän kuoleman jälkeen henkilökohtaiseksi ystäväkseen, Ukrainan tukijaksi ja Suomen ystäväksi. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Yhdysvaltain asevoimien komentokeskuksen mukaan syynä on Iranin isku Kyproksen lipun alla Hormutsin salmella seilanneeseen rahtialukseen. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat osui yön iskuissaan yli 100 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Iranin vallankumouskaarti sanoi vastanneensa iskemällä muun muassa Al-Udeidin lentotukikohtaan Katarissa. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC tiedottaa. ECDC:n mukaan epidemia johtui iduista. Salmonella levisi 10 maassa tammikuun ja maaliskuun välillä ja tapauksia vahvistettiin yli 100. Tutkimusten perusteella viranomaiset epäilevät, että saastuneet itujen siemenet ovat tulleet yhdestä lähteestä Intiasta ja niitä on käytetty eri puolilla Eurooppaa.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimaan.

0: ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon miesten MM-kisojen välieräjoukkueet ovat nyt selvillä. Viime yönä tiensä välieriin selvittivät Englanti ja Argentiina. Jo aiemmin välieriin olivat edenneet Ranska ja Espanja. Englanti peittosi puolivälieräottelussaan Norjan. Englanti voitti ottelun jatkoajalla Jude Bellinghamin maaleilla lukemin 2-1. Ottelun tuomaritoiminta on herättänyt keskustelua. Norjan varsinaisen peliajan 2-1 johtomaali hylättiin videotarkistuksen jälkeen. Argentiina voitti puolestaan Sveitsin maalein 3-1 iskettyään jatkoajalla 2 maalia. Voittomaalin teki nuori Julian Alvarez, jolle osuma oli turnauksen ensimmäinen. Sveitsiläispeluri Breel Embolon ilta päättyi ulosajoon. Embolo sai toisen varoituksensa filmaamisesta videotarkastuksen jälkeen. MM-kisat jatkuvat Ranskan ja Espanjan välierällä tiistaina. Englanti ja Argentiina kohtaavat toisensa keskiviikkona. Suomen tennistähti Harri Heliövaara juhli eilen Wimbledonin Grand Slam-tennisturnauksen nelinpelin voittoa brittiparinsa Henry Patsonin kanssa. Wimbledonin nelinpelin voitto oli Heliövaaralle ja Patsonille jo toinen, sillä he ottivat ensimmäisen Grand Slam-turnausvoittonsa samassa paikassa 2 vuotta sitten. Finaalissa kaatuivat El Salvadorin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic-erin 7-6, 7-6. Suomen miesten lentopallomaajoukkue juhli eilen Euroopan liigan voittoa. Suomi päihitti 2-osaisessa loppuottelussa Alankomaat. Suomi voitti toisen finaalin Haagissa erin 3-1. Ensimmäisen osaottelun Suomi voitti Nokialla senkin 3-1. Euroopan liigan mestaruuden lisäksi Suomen tavoitteena on ollut nousta ensikaudeksi Volleyball Nations Leagueen. Tämä on Suomen eilisestä voitosta huolimatta vielä epävarmaa. Kansainvälisen lentopalloliiton päätettyä ottaa Venäjän takaisin kilpailuihinsa keskiviikkona voisi kiilata vielä Suomen edelle. Lopullista päätöstä VNL-nousijasta ei ole vielä tehty. Jalkapallon miesten veikkausliigassa FC Lahti kukisti kotonaan HJK:n lukemin 2-0. Voitolla lahtelaiset nousivat sijalle 6 ja vain 3 pisteen päähän 5:ntenä olevasta HJK:sta. Tappio oli HJK:lle toinen peräkkäinen veikkausliigassa. Ottelun alla Lahdessa nähtiin kymmenien ihmisten joukkotappelu, jossa poliisin mukaan oli osallisena jalkapallokannattajia. Muissa eilisen veikkausliigaotteluissa Gnistan voitti sarjajumbo IFK Mariehamnin kotikentällään Helsingin Oulunkylässä maalein 4-2.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Klassikkoja kuumaan kesään.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti.

0: luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Heippa,
3: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
0: Ilta-Sanomien uutiset. 1 senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham tunsi myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin, joka muisteli Grahamia henkilökohtaisena ystävänään ja Ukrainan tukijana. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC tiedottaa. ECDC:n mukaan epidemia johtui iduista. Salmonella levisi 10 maassa tammikuun ja maaliskuun välillä, ja tapauksia vahvistettiin yli 100. Tutkimusten perusteella viranomaiset epäilevät, että saastuneet itujen siemenet ovat tulleet yhdestä lähteestä Intiasta, ja niitä on käytetty eri puolilla Eurooppaa. Tänään on mitattu kuluvan kesän korkein lämpötila, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpöennätys rikottiin Pyhtäällä Kymenlaaksossa, jossa mitattiin 30,3 asteen lämpötila hieman ennen kello 1 iltapäivällä. Edellisen kerran lämpöennätys rikottiin toukokuussa Pohjois-Karjalassa. Sää on tänään koko maassa helteinen, mutta myös sateinen. Etenkin maan eteläosassa sade ja ukkoskuurot näyttävät todennäköisiltä.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuja.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 12. heinäkuuta vuonna 1954 Elvis allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa 19-vuotiaana. Vuonna 1962 Lontoon Marquee Yachts Clubilla raikaa rockia. Rolling Stones tekee tuolloin ensi esiintymisensä. Vuonna 1980 Olivia Newton-John jyrää elokuvamusiikilla. Xanadu-kappale menestyi paremmin kuin samanniminen elokuva, joka floppasi lähes täysin. Vuonna 1986 Simply Red valtaa listat. Laulaja Mick Hucknallin 17-vuotiaana kirjoittama Holding Back the Years-kappale nousi Jenkkien listakärkeen. Briteissä kappale ylsi sijalle 2. 12. heinäkuuta syntyneissä on Fleetwood Mac-solisti Christine McVie, joka syntyi vuonna 1943. Bonnie M-solisti Liz Mitchell syntyi taas vuonna 1952.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan

0: kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos

Päivän ajankohtaisimmat. Kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Classic Hits. Is it

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham tunsi myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin, joka muisteli Grahamia henkilökohtaisena ystävänään ja Ukrainan tukijana. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC tiedottaa. ECDC:n mukaan epidemia johtui iduista. Salmonella levisi 10 maassa tammikuun ja maaliskuun välillä, ja tapauksia vahvistettiin yli 100. Tutkimusten perusteella viranomaiset epäilevät, että saastuneet itujen siemenet ovat tulleet yhdestä lähteestä Intiasta, ja niitä on käytetty eri puolilla Eurooppaa. Tänään on mitattu kuluvan kesän korkein lämpötila, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpöennätys rikottiin Pyhtäällä Kymenlaaksossa, jossa mitattiin 30,3 asteen lämpötila hieman ennen kello 1 iltapäivällä. Edellisen kerran lämpöennätys rikottiin toukokuussa Pohjois-Karjalassa. Sää on tänään koko maassa helteinen, mutta myös sateinen. Etenkin maan eteläosassa sade ja ukkoskuurot näyttävät todennäköisiltä.
4: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidut

0: Tän maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
5: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
6: Joo.
5: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
6: tyli. Pahviroskia ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan kujalle katoa.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kaikki kuumimmat kesäklassikot. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
5: Kaikki klassikko.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski esittää maan pääministerin vaihtamista. Muutokset liittyvät laajempaan Ukrainan poliittisen strategian muutokseen. Zelenskin mukaan jatkossa jokaiselle ulkopolitiikan prioriteettialueelle nimetään vastuuhenkilö. Lausunnossaan Zelenski kiitti Ukrainan nykyistä pääministeriä Julia Svyrdenkoa työstä Ukrainan eteen. Zelenskin mukaan Ukrainan ministerikuntaan tulee muitakin muutoksia. Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Graham oli tunnettu republikaanipoliitikko, pitkäaikainen senaattori ja presidentti Donald Trumpin tukija. Graham tunsi myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin, joka muisteli Grahamia henkilökohtaisena ystävänään ja Ukrainan tukijana. Tänään on mitattu kuluvan kesän korkein lämpötila, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpöennätys rikottiin Pyhtäällä Kymenlaaksossa, jossa mitattiin 30,3 asteen lämpötila hieman ennen kello 1 iltapäivällä. Edellisen kerran lämpöennätys rikottiin toukokuussa Pohjois-Karjalassa. Sää on tänään koko maassa helteinen, mutta myös sateinen. Etenkin maan eteläosassa sade- ja ukkoskuurot näyttävät todennäköisiltä.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kun.

0: masku.com.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukrainan pääministeri Julija Svyridenko eroaa tehtävästään, kertoo Kyiv Independent. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti aiemmin tänään esittävänsä maan pääministerin vaihtamista. Muutokset liittyvät laajempaan Ukrainan poliittisen strategian muutokseen. Zelenskin mukaan Svyridenko siirtyy johtamaan kansainvälisen yhteistyön organisointia. Svyridenko aloitti Ukrainan pääministerinä noin vuosi sitten. Yhdysvaltalainen senaattori Lindsey Graham on kuollut. Grahamin sosiaalisen median tilillä kerrotaan. Tiedotteen mukaan Graham kuoli eilisiltana äkilliseen sairauteen. Hän oli kuollessaan 71-vuotias. NBC:n tietojen mukaan pelastuslaitos oli saanut eilisiltana hälytyksen sydämen pysähdyksestä Grahamin kotiin. Kansanedustaja Päivi Räsäsen matkustuslupa Britanniaan evättiin. Kristillisdemokraattien Räsänen uskoo sen johtuvan hänen tuomiostaan. Räsänen tuomittiin keväällä sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Britanniaan matkustava tarvitsee sähköisen matkustuslupakirjan, joka sääntöjen mukaan evätään, jos hakija on tehnyt merkittävää harmia aiheuttaneen rikoksen. Räsänen kertoo Ilta-Sanomille, että alun perin matkustuslupa hyväksyttiin, mutta päiviä ennen varattuja lentoja Britanniasta ilmoitettiin, ettei maahan tuleminen onnistukaan. Räsänen oli matkaamassa Yhdysvalloista Suomeen Lontoon välilaskun kautta. Loppuun vielä oikaisu aiempiin radiouutislähetyksiin. Suomessakin havaittu salmonella levisi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan 11 maassa tammikuun ja toukokuun välillä, ei tammikuun ja maaliskuun välissä, kuten aiemmin kerrottiin.
4: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja, etelässä paikoin voimakkaina. Paikoin tulee myös rakeita,

0: Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Kainuuseen 25 ja 30 asteen välillä, Pohjanmaan rannikolta Pohjois-Pohjanmaalle 20 ja 25 asteen välillä ja Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Classic Hits.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
10: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
1: Tuttu Sauni. Ota Iisiä nauti edelleen.
2: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Classic hits.
10: Kaikki

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 16. heinäkuuta vuonna 1966 löivät Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker viisaat päänsä ja soittimensa yhteen. In a white room with black curtains. Kolmikko muodosti Creamin, joka pysyi yhdessä vain 2 vuoden ja 4 kuukauden ajan, mutta saivat tuossa ajassa kasaan 1 kultaa ja 2 platinaa myynyttä levyä. Vuonna 2012 Queenin Bohemian Rhapsody äänestettiin Briteissä kautta aikaan parhaaksi kappaleeksi, päihittäen vain niukasti Michael Jacksonin Billie Jeanin. 16. heinäkuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1952 The Policesta tuttu Stuart Copeland. 16. heinäkuuta kuolleiden joukosta löytyy esimerkiksi tämän hitin naislaulaja. Englantilaislaulaja Jane Birkin kuoli 76-vuotiaana tällä päivämäärällä vuonna 2023. Hän lauloi Je t'aime-kappaleessa yhdessä Serge Gainsbourgin kanssa vuonna 1969. Vuonna 2012 maailma menetti puolestaan John Lordin. Hän oli Deep Purplein kosketin soittaja.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
14: Se on yllätys, arva.
13: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
14: Kyllä, ja hyvät kengät.
13: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
15: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: www.lidinautomotive.fi.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
11: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Koti

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonko.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Heippa!
9: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oire.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Lähde Vajaana!
4: Disneyn Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Ei kun mua!

0: Vila, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeitä semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Koauto, miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan, jaa.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
8: Halo?
9: Moi! Kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Go-Auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
13: Päätimme ihan vaan palloilla.
12: Palloilla? Mitä ihmettä?
13: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
12: Mitä tarkoitat?
13: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Elokuvateattereissa.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Alemajana!
4: Disney by Jaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Koti.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilman

0: vaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa

0: ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jaa.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koalta, miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonka...
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: kenellekään tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
12: herkku ja ruokapöytä. Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Halo Helsinki, kuumaa. Eerika Viikman ja Eppujen Tammerfest-jäähyväiset Ratinan niemessä. Heinäkuun puolessa välissä. Voita liput Tammerfesteille nyt Classic Hitsin somesta. Suuntaa @ClassicHitsSuomi ja osallistu kisaan. Kaikki kesän festarit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Classic Hits.

Missasitko keväällä Michael Jacksonin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Michael Jacksonin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töille.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.